0: mchezo. Kumbe ndio hayo bwana. Ah, usidharau tokoloko bango bwana.
1: Walikuwa nafikiria ni mdogo hawezi chochote ati.